Oton, Ejijilo, git-git muli na. Mayong oton, DJ Nindot, kayo imuhang mga tukar. Makasayaw, gyunta, og shoutout dire sa Upper Riverside, Inayawai. Alright, mayong oton, inyo tanadiha, og syempre si Alan Celedonio Bicalas. Mayong oton.